Det var Ingmar Nordströms och sangen första söndagen I maj först ut I försvingande idag. Så ska vi till ett band som kallar sig Bagage och de kommer ifrån Stockholm. Och det är ett band som är ute med en ny singel dessa dagar och när det gäller Bagage så har jag spilt I en räcka gånger för I mina programmer. De är närmast som lite gänganger och regna men har inte spilt så mycket av de sista par åren. Men för några år sedan så var det ofta att det kom singler ifrån Bagage men då går det lite längre mellan singlarna från det bandet. Vi ska höra en sång med Bagage idag som heter Pepino. Originaltiteln är Pepino the Italian Mouse och så är det Per-Åke Lindholm I bandet som har lagt den svenska texten så här kommer Bagage med sangen om Pepino.

Det blev piping och booing då Donald Trump och Gianni Infantino skulle dela ut VM-troféet till Spanien efter VM-finalen I natt. Kritiken hagler efter årets VM och särskilt den sista och avgörande finalen. Kampen startade för sent, pauser så hållt på för länge och Argentina får kritik för sin usportsliga uppträden. Politiet frier boliger gradvis efter branden I Krokstadelva. Brandväsendet vurderer säkerhet, adkomst och arbete I området för politiet beslutar frigivelse och orienterar kommunen. Kommunen informerar så I tur beboerne. Branden är den största I fredstid I Norge och är den värsta på över 100 år. Norges fotbollsförbund vill samla in pengar via att sälja norska landslagseffekter I en nettauktion. Intäkterna ska gå till dem som är rammet av branden I Krokstadelva I Drammen. Förbundet säger att fällskapet från VM ska bidra I en krävande tid. Auktionen startar I morgon klockan 12 och varar I ett dygn. Kronprins Håkon sa till pressen då han besökte Krokstadelva I helgen att det nu heldigvis går bättre med kronprinsesse Mette Marits hälsa. Han säger samtidigt att vägen till bedring fortsatt är lång. Kronprinsessan genomgick lungtransplantation I juni på grund av allvarlig lungsjukdom. Kronprins Håkon fyller 53 år idag och feiringen blir privat. Det sker efter ett år präget av krävande händelser och hälsomässig bekymring, men också offentliga lyspunkter. I 52 års år ledet han bland annat trommerslag för fotbollssupporterna på Slottsplassen. Det är någon typer elbiler som dominerar vraking, det visar tal från upplysningsrådet för vägtrafiken. I fjol toppet Nissan listan över vrakade elbiler följt av Tesla och Volkswagen. Utvecklingen skyldes att många elbiler nu närmar sig en ålder där batteriskador och skjulte småskador ofta gör reparation lite lönsam. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.

0: Ja, han en man var ett geni. Ja, han var en geni. Så måste ju han ha geni han också. För hans far Grother Pettersen, han hade en gång varit en gal skuespiller och han ville själv ha blivit det, men ja, andra omständigheter gjorde att han inte gick den vägen. Då skulle hans son bli det. Och därför blev han också upplärd till att deklamera. Och varje gång det var främre i huset måste Vesle Kalleman till att deklamera. Ja da, han hade lärt många fina vers. Därför hade han lärt konmägen. En gång det var främre där, så säger Grother Pettersen, Hanseman, deklamer ett vers eller två av konmägen. Ja da, Hanseman var villig.
1: Konmägenen! Konmägene.
0: Ja, nå får du begynne da.
1: Ja. Konmägene. Det var i hu... Nei. Det var i kone på landet. Du hadde hun blant annet. At legge eg fra hønes tak. Og legge... Og hun la eg hver eneste dag. Og...
0: Nei, men Karl da?
1: Jeg begynner på seg nå, så blir det bedre. Konegne, det var en hunde på landet, hun hadde kone blant annet, at ikke hunde var kona. Har.
0: Nei, men Karla.
1: Men nå gikk det alldeles feil nå.
0: Jeg begynner på seg igjen da.
1: Ja, hunde på land, kona på, kona egne, det var en kone på landet, hun hadde hunde, blant annet. Han ligger hundevei, ikke tag og ikke hundevei.
0: Nei, men Karl, det går ikke an det der. Du spolerer alt sammen.
1: Ja, men jeg har glemt noe. Jeg har gjort meg så nervøs, så nå kan jeg ikke mer.
0: Ja, nei, forsøk en gang til at det er snill, gutta. Du gjør skinne deg selv.
1: Ja, det var et kone på egget. Nei, det var et hunde på landet. Nei, det var egg på... Nei, nå glemmer jeg alt sammen. Kona Egne, det var en hunde på landet som hadde kone blant annet. Og legge hunde var kona fag, og kona la egg med en... Nei, nå går det ikke.
0: Ja, gå bort og legg deg, gutt.
1: Ja, du brak meg, du.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörriska hål och dansat där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är ju I mörriska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en et album med live opptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue, versjon Dana Fuchs.

side med blomster, det står i avisen, där jomfrua smiler med duvende varm. Men nå är det höst, over natt gamle isen, vi sträcker fram blomster på tatovert arm.